tepat jam 9 ialah salam sejahtera. Gatimian Nata Lawak Lesa Gak Naki Saleh. Agensi Pembiayaan Mikro perlu memperkuat usaha enam tahun padang mana mendekati penjaja semua usahawan dan memerlukan sokongan terutama dalam depan kekangan modal. Perdana Menteri Tok Sian Ibrahim menitik itu pendekatan yang penting mana memastikan golongan berpendapatan entik yang mendapat penerangan secara terus mengenai kemudahan pembiayaan dengan termuk kerajaan. Keluai Perkembangan Moin, Datuk Seri Anwar Yana menyeru agar semangat perpaduan semak keharmonian masyarakat majmuk yang kekalkan termuk terus menjadi asas penting keluai pembangunan negara berbilang kaum. Iaitu majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan semantuk dan membiarkan negara terjerumus keluai sentimen kebencian. Malaysia yang tiada balik ke asas penerimaan dan maka pelbagaian kaum, budaya semak agama. Tambah sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan naik cat setakat puluh, namun mui memusim perayaan berikutan krisis bekalan global. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian Semak Kejaminan Naik Cat KPKM, Datuk Lukman Ahmad Datuk itu, dalam simulasi yang darian, makendo ada kira keadaan cuaca untuk menentu bekalan negara. Bekalan naik cat negara mencukupi sehingga Jundu. Manakala maka cat berikut, KPKM memuk pelbagai perikatan guna memastikan kestabilan bekalan terjamin. Berkuat kuasa Nei Jundu had kuota tetap sistem kualan diesel bersubsidi SKDS semasa sektor pengangkutan darat berangan akan selaraskan. Menteri Perdagangan Keluar Negeri Semakos Saragasno dan Dato' Armizan Mu'adin Tiatu setiap kad flat akan mengurang kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter hingga cat Nayaho 23 jenis kenderaan. Tiatu kenapa syarikat yang menerima manfaat subsidi bahan US dan keluar sistem kualan petrol bersubsidi SKPS sama SKDS perlu bertanggungjawab apabila penggunaan kad flat diperoleh nom syarikat minyak. Tegas sebarang penyalahgunaan akan menyebabkan kad flat yang menggantung serta-merta sama syarikat terlibat akan senarai hitam. Keluai Peranak bermula Nei Jun Hejat atau Armizan Nati itu kelayakan subsidi diesel dan keluai SKDS. Hejat yang perluas semak kenderaan jenis Jeep semak pickup. Mas sektor pengangkutan darat berangan seluruh negara, Dato' Armizan Hejat Nati itu, kerajaan Hejat membenarkan kenderaan Jeep bersama pickup yang didaftarkan dan balik nama individu menepati hewit subsidi diesel. Namimo tertaluk mahu pertukaran dan pendaftaran masyarakat dan keluar Jabatan Pengangkutan Nong JPG.

Adik janji saya kat abang sore je. Tak ada dua tiga dah be. Baiklah, masih lagi bersama di Ruangan Gaju Asyik untuk masih 10.27 minit tengah hari. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pendengar jauh dan mata tapi setiap dekat di hati. Menemani-mani di ruang udara, masihkan menerusi Ruangan Gaju Asyik. Baiklah sikit, kalau tadi berkenaan dengan nasib patah kro dan kita beralih kepada final bola sepak Piala Malaysia. Ha, gitu. Bukan main lagi kan, meriah-meriah. Di mana Johor Darul Tazim sekali lagi melakarkan sejarah tersendiri apabila muncul pasukan pertama menjuari Piala Malaysia 4 musim berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 untuk aksi final Piala Malaysia 2025 dan 2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam tadi. Kan dah wawarkan, jadi semua orang kata, ui, memang ramai orang lah. Kan yang penting tu dia, adab, sikap kita semasa melihat permainan perlawanan tu sendiri. Tidak mencetuskan kontroversi, itu yang paling penting ya. Jadi apapun, tahniah diucapkan kepada JDT. Esok cuti. Cikgu cuti. Hello. Cikgu sekolah tak? Cuti, memang cuti deh. Tak sekolah, sekolah pun cuti, kerja pun cuti kot ke? Cuti. Suka-suka hati je. Jangan marah, kita gurau je. Kita gurau ya. Jadi apapun, tahniah kepada JDT dengan kemenangan Piala Malaysia 2025 dan 2026. Tahniah sekali lagi. Jom terus kita berhibur menerusi Ruangan Gaju Asyik pukul 10.28 minit pagi bersama dengan alias Luka dan Tajul.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Eh, hati ni?
2: Bok, pelan Tunas Pai nak peneras.
3: Ibok, Tunas Pai. Memel.
4: Tengok, asyik FM. Moi, no, moi.
5: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

Yes, FM Budumoy, 12.10 minit Kudijis, satu tengah hari ketika nuknen. Baksinya bertemankan Eng Wiki ke udara untuk konti kedua. Malok, serta anak terapu kek bersama Ragas Tugas, pembuka tirai, pagi adeh lah ya. Hari Minggu 24/5/2026, baksinya hari Ahad, ketika nuknen bertemankan Eng Wiki ke udara untuk konti kedua dialek semain lah ya. Sehinggalah jam 4 Idul Cahaya. Okey, relok pun special get, istimewa get pada hujung minggu adeh. Seperti biasa, asyiknya lagu hi ataupun kita boleh semain perminta lagu tapi artis ju di kalangan komuniti Maihi lah ataupun orang asli. Ketika nuknen kita boleh ngeng ataupun kita SMS pun boleh juga terima ya, pastinya nombor net 0133151600 lah. Menerusi TikTok live juga akan eng onkan, Facebook live pun akan eng onkan jugalah. Malok kita boleh semain juga menerusi nanda posting dia telah pun dikongsikan kati Facebook Aisyah FM. Kita boleh komen tadi kati ruangan komen jala lagu lagu ju artis rakan Maihi lah ya. Okay, sama-sama dia juga ia akan kongsikan antara gah-gah de ringkas saya sepanjang hari Ades Ngon dan seterusnya. Maksudnya untuk rakan-rakan ini juga Hipani ketika dunan telah pun bermula ya minggu cuti sekolah. Jadi pelbagai rancangan kek punya rencana dan sebagainya untuk kek ain keluarga peringat kek untuk bicik beriadah lah ataupun mengulangkan masa bersama lah ya. Dialog pun sentiasa memastikan keselamatan diutamakan, dan kalau ki memilih untuk beriadah ma tempat tempat de biap net penginapan ma lok ya ma tempat peranginan dan sebagainya, pastikan pemilihan tempat je selamat terlebih canuk lah ya. Okey, walaupun hilayah sekejap dan lagu ju nyanyian Airi kata dialek temuan untuk pembuka tirai asyiknya lagu hi mencari rezeki. Terus saya nak cakap, moi nung moi.

Salam sejahtera, gah semai dah berpulai wiki racum. Program pembangunan kemahiran untuk ambil sangit kerdur mahu sekolah seluruh negara dia akan dilaksanakan pada tahun ada untuk diperkukuhkan pemerkasaan ekonomi mambik kerdur nyenyap. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Diajih Datuk Sri Nancy Shukri DBR, inisiatif ini bertujuan untuk biar kemahiran praktikal kepada mambik pelajar sebelum ditamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa nungar. Amalan tradisi Cak Jerak de cukup sebati ru budaya serta identiti Maihi de nuknen semakin terhakis khususnya makatih generasi manyenyam. Penghulu rancangan pengumpulan semula Kuala Betis Blok A, Yajih Rozi Asud Debia, budaya de bicak Jerak de tak lagi dipersui yang mambik golongan mangerak ma penempatan ilai. Sehingga menyebabkan generasi mambik manyenyam de berada ma kawasan ilai tak bidedahkan ru amalan berkenaan. Bagi pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung, orang asli Posgop Hadi Liman, de pula de biap, penduduk ma memberi kampung de bigai ma kawasan pedalaman, Rahma Posgop, Posimpur, Rupus Belatim, Rupus Balar de masih lagi menjadikan Jerak ataupun Sirihat sebagai kudapan harian Liknai. Jerak de dipercayai mong rakyat kebaikan antaranya, biperkuatkan lemun, de tak menjadikan Liknai mudah bi mengantuk serta selai ketika bekerja. Program My Derma Darah dibigerakkan ya Hospital Tuanku Fauziah HTF dia berjaya dikumpulkan nerayak 298 pek bihip menerusi lima siri penganjuran sejak gecek Januari Canuk. Penyelaras program ya Haji Siti Zulaika Muhammad Zulkifli dia biar program dia berada makrob misi Mission Be A Hero In dia merupakan sebahagian ju tanggungjawab sosial untuk memastikan stok bekalan bihip Mah HTF sentiasa berada pada para selamat. Ada terutamanya ketika musim perayaan ataupun bagi menampung keperluan harian hospital. Nerayak 145 ekor lembu rukambik dibiagihkan kepada mambik komuniti, Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung, Badan Bukan Kerajaan, Kelab Komuniti serta Surau Suruh Parlimen Gombak bersempena sambutan Aidiladha pada tahun adat. Menteri Besar Selangor dan juga Ahli Parlimen Gombak, Yajih Datuk Sri Amiruddin Syahri Demiap, sumbangan in dan biar peluang kepada lebih rakyat lagi mai rakyat untuk melaksanakan ibadah korban. Lalu sekaligus bismarakkan lagi semangat kebersamaan, lalu keprihatinan kata kalangan mambik komuniti. Entah sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan canak setakat nunan, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Datuk Lukman Ahmad Dibiap, ju simulasi diberjalankan, Rubikot kira keadaan cuaca dia tak menentu ada, bekalan canak negara dia mencukupi sehingga gecek Jun ada. Manakala bagi gecek berikutnya, KPKM demong pelbagai perkataan kata memastikan kestabilan bekalan terus terjamin. Kerajaan Negeri Johor diisytiharkan Isnin Areh sebagai hari cuti peristiwa bagi negeri berkenaan. Keputusan in susulan kejayaan Johor Darul Takzim JDT dia menjuarai Piala Malaysia musim 2025-2026 telah ditewaskan Kuching City FC 2-0 masa Stadium Nasional Bukit Jalil pada Mengon Anek. Menteri Besar Yang Haji Dato' On Hafiz Ghazi menerusi hantaran Facebook mengumumkan cuti peristiwa N dibi umumkan atas perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Menjelang sambutan Aidiladha ru cuti sekolah di Cerak, mai rakyat dia masih berpeluang untuk diperkat baki 60,000 lai 70,000 tiket tren KTMB dia masih tersedia untuk dibeli. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB, Yajih Datuk Azan Shah Al-Bakri, sambutan dia luar biasa mambik pengguna dia bineng hampir 80% ataupun 210,000 tiket telah pun soid terjual setakat unen. Ada melibatkan lebih 900 jenis tren seluruh negara. Jumlah pendaftaran orang kurang upaya kategori autism makrob Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM debihut 8 kali ganda 20,499 mai setakat 30 April di Canuk berbanding 2015.
Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat YAJI Datuk Cik Murad Sayang Ramjan Debiap, Perikatan Angka Berkenaan lebih percayai ekoran keberkesanan program IN ru kempen kesedaran berkaitan autism kati kalangan Amir Abi. Degiat dilaksanakan ya kerajaan menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk kerajaan negeri ru Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia. Polis debi tahan Nik Kral ru numom kerdor debi syaki terlibat kati kisamun ru ragut matang kak Johor. Ketua Polis Daerah nilai Superintenden Johari Yahya dibiap kesemua suspek warga tempatan IN debi tahan telah cuba bijar hingga berlaku pergelutan sebelum bi berkas yang ambil polis. Hasil pemeriksaan lanjut pihak polis dia merampas nar kenderaan termasuk Pro 2 Myvi dia dipercayai digunakan semasa BO jenayah samun. Polis turut merampas pemberi unit telefon bimbit ru barangan kila dan dipercayai berkaitan ru kes debi sia-siat. Sekian gah semak debi siarkan Jua Asyik FM gah debi sunting ya Atikah Maktar Jua Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Johor 95.6 Asy FM.

0: Saya Ki daripada Tunas Pai.
1: Ya, Tini.
2: Gua pulang Tunas Pai nak peras.
3: Ibo, Ibo Tunas Pai. Meme.
4: Moi, no, moi.
5: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

0: kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Kenon Bahdong, Ju Kampung Rakoh, ataupun lebih juga dikenal imeh perenggep meh kenon bi kabi. Ini yang boleh hadeh kira Miley tu relok boleh berminat rujun lagi jeli sebab.
2: Jadi yang berminat rujun lagi kerana yang jalan juga sebagai mai jenik ni juga. Jadi kerana mai nerak manah bermana mong jenuh lagi. Sebelum kalau pergi julak di faidih jadi taraf mai manah yang manu untuk lek kuhi. Mungkin hilang lah ataupun mungkin guh sekali.
1: Relok ru keluarga maksudnya abi amehe lah. Adakah mai limai pun juga kaki nyenulak atau gemar nyulak atau kebetulan dia bergemar?
2: Jadi kebetulan abi ini pegang jenulak ataupun atuk ini sekali paling main minat jenulak. Ki jenulak juga lah.
1: Abu nyulak dah antara dia.
2: Jadi antara dia jenulak apa? Imu jenulak tabik dan Muhammad.
1: Jadi sebab he gemar nyulak dia.
2: Jadi ing gemar jenulak abi kerana sebagai cerita jenis ni. Apa bila ilu ataupun mongku dulu dia. Kalau peh julak mendo aje kalau macam peh minat bermakna bicip-cip iloi jadi sekarang contoh it ataupun bodun ingat lagi jadi ialah sebagai minat antara julak abi kerana sebagai pendapat it muhot pani malun isakak lah sebagai contoh
1: rilo ru kenah lui he kenah he kaki ini joi ke atau rilo
2: boleh juga lah tahan.
1: Adakah he gemar kena he kerana ilu juga kekinyini juga he gemar he lompok ke belah pani betul ke ataupun rilo?

0: lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my. Frekuensi di Ulu Temeling, Taman Negara 89.3. Asyik FM.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: si Pali.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat Ain berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan keberayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan memanah kan, mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengeyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari deh berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan deh ni, yang berubat mong, yang bersewang tu, yang bersuka ria seperti manah mai cicit bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu disambut melalui sewang deh, mengensak deh. Generasi mai pai mohon mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia meluah pemain minat. Kalau mama ibu persembahan hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum kepada meluah sampai sanjung hi bila ku tempat lah macam to mai indah sangat. Ini bukan an yap kepada macam padih kan, era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jendula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM. Monum.
4: Dah, leto bele. Oh, ya, ya. Alakan. Amin, sarol, leto.

Yes, FM menemui lain daripada yang lain. Berteman kami Kenimba untuk dengar terus layanan SFM dengan pelbagai hiburan dan juga perkongsian yang dapat kongsikan untuk Nyom Kenimba untuk dengar. Mungkin rakan-rakan yang dalam perjalanan dan juga rakan-rakan yang sedang berehat, berlepak santai dan kedai-kedai sambil menikmati Juna Leng Ak sambil bersenggung SFM. Terima kasih ucapkan untuk Nyom Kenimba. Ada juga terus layanan SFM, terus bersemangatkan yang keluar ruang radio SFM. Jadi kita adalah mungkin rakan-rakan yang sedang beriadah, sedang bersukan, selama bersukan teruskan bersukan untuk mengekalkan tenaga yang sihat. Jadi berita itu berkaitan dengan sukan. Sudah pastinya untuk layak tete NAR final telah pun nasihat untuk final Piala Malaysia yang berkesudahan kemenangan buat JDT berjaya menewaskan Kuching City FC, dan juga untuk final sepak takraw Piala Dunia yang berlangsung in Stadium Melawati. Jadi agak yang mungkin sedang bermain ataupun agak yang jemuk jaji terutama buat peminat-peminat sukan sepak takraw, sudah pastinya yang final walaupun kemenangan berpihak kepada Malaysia, tetapi ini kontroversi yang telah tercetus, kontroversi yang telah mau apabila pasukan Thailand menarik diri ataupun tak dapat meneruskan perlawanan akibat daripada kontroversi yang pengadil yang membatalkan salah satu pemain Thailand yang didapati gab lebih net. Jadi pun nak berlakunya kontroversi yang menyebabkan pasukan takraw Thailand tak dapat meneruskan boikot, tak dapat meneruskan perlawanan untuk perlawanan sesuai Piala Dunia sepak takraw 2026. Walaupun suka dalam duka sebenarnya. Suka dalam duka. Suka kerana Malaysia dapat menangi Piala Dunia untuk 2026. Tetapi duka saja akibat daripada kontroversi yang telah terjadi, merencakkan sedikit momentum ataupun momentum perjohanan lah. Kalau ini keluar je regu yang ketiga, terutamanya nar-nar pasukan iaitu Malaysia dan juga regu Malaysia dan juga Thailand, sudah pastinya nar-nar pasukan tu, nar-nar regu tu memberikan tetangan yang sengit. Nak mata hujung-hujung dah sebenarnya untuk tersoalkan set yang kedua untuk regu yang ketiga. Tetapi apakan daya, akibat daripada kontroversi yang terjadi, maka terjadilah keputusan yang memihak kepada Malaysia apabila pasukan sepak takraw Thailand tak dapat meneruskan permainan. Jadi terus layanan SFM dengan perkongsian-perkongsian yang menarik yang dapat dikongsikan untuknya berkenaba. Jadi berita itu berkaitan dengan hal latihan anu istaf rujuk insiden kontroversi maulah disiplin. Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa Istana mengesahkan insiden kontroversi yang mewakilkan pasukan Thailand dan meninggalkan gelanggang ketika aksi final acara regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 perlu merujuk maulah disiplin berkaitan untuk siasatan lanjut. Kalau ini kenyataan rasmi ISDO, Istana maklumkan tindakan susulan akan engkau ada kerana kes berkenaan mewakilkan aspek disiplin pertandingan serta kelakuan pegawai semua pemain keluar aksi final bertaraf antarabangsa. Jadi terus layan SFM dengan lagu nombor seorang Mantra Kuang, lagu tajuk Merdu. SFM, hamoi-hamoi.

Berhati sama lagu dalam surat Sani Roy lagu bertajuk Ha Hawik. Pertemankan ekonomi yang keluar sama nasib berpihoy untuk link aktif selama berpihoy untuk rakan-rakan yang tak tilih bersengmong Asyik FM tak kira ala-ala saja yang nyomnya sengmong melalui telefon TV ataupun dan keluar je aplikasi RTM klik sekalipun. Terima kasih ucapkan untuk nyom kena yang ber. Jadi yang channel kongsi kau berkatakan Nar Beradik Wewin dan yang semak terbu misteri baru nyar beradik ringku tiri Wewin dia ketika memu dan tiba ke yayah tati mula terjawab selepas mayat salah dan semak mangsa terbu leng kata mayat Muhammad Amir Asraf Muhammad Zul Zunaidi 15 tahun yang terbuk oleh pasukan Naked Semami Nemat STR mahu pukul 3.50 lengak kira-kira 5 meter dalam lokasi yang melaporkan mangsa yang terbuk dan dasar tiba hampiran kampung Berela selepas hampir 4 jam operasi STR melancarkan. Jadi mana adalah gah yang ia dapat kongsikan untuknya berkenibu. Jadi genalah yang gaya itu mula-mula tatik berkaitan dengan cuti persekolahan ya, senia yang tiap-tiap menurut senia lagi ya, kalau boleh elakkan untuknya betul aktiviti-aktiviti yang berisiko, aktiviti-aktiviti yang berbahaya. Kalau macam TL pun kena mok pengawasan daripada teta, daripada jajah yang mungkin boleh agni hanya bernyemimu, hanya bernyetel saja aktiviti. Sudah pastinya apabila waktu-waktu menggunakan waktu-waktu cuti persekolahan tu, jajah aktiviti-aktiviti yang nyetel, terutama masyarakat SMA dan perkampungan-perkampungan senoya sudah pastinya dan sen-senian di Jawa mula-mula sahaja. Jadi kena lebih berhati-hati. Bubuin Claudia pun kena lebih cana dan kena juni aktiviti-aktiviti kuis yang iluk menghai dan cuti ataupun musim perayaan tu. Jadi iluk pun terus layan SFM. Jadi harap tina yang semak lagi merunak mangsa dapat yang terbu dan juga harapkan dalam keadaan yang majlah kalau boleh dalam keadaan yang selamat dan juga harapkan gah yang main. Jadi terus layan SFM lagu nama surat Kala Jingga Serigala lagu tajuk Hei Kecewa SFM. Moi-moi.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.
2: Moi, no moi.

lagu Pak Maun baru aja lepas. Hati Muda menemani anda. Terus bersama dengan kami di Ruang Udara Asyik FM. Moino Moila di belakang lain. Salam diterima. Selamat gelap. Selamat malam semua. Dan bersama dengan Nala Green, lagu-lagu 60-an menemani anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami walau di mana pun berada. Asyik FM Moino Moila daripada yang lain. Bersama dengan lagu-lagu 60-an. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Asyik FM Moino Moila daripada yang lain.

Pagi jam yang terakhir menemani anda 11.10 minit malam di ruang darah Asyik FM. Moin, no more, lain daripada lain. Terima kasih. Dan anda teman-teman bersama dengan Ima di sini menemani anda sampai ke pukul 12 kelak. Jadi apa pun teruskan bersama dengan Nala Santai di Asyik FM, no more, daripada lain. Nur Izzati Humaira belum lagi ditemui pencarian liputi kawasan 0.43 kilometer persegi hari ini. Bagaimana operasi mencari dan menyelamat remaja perempuan Nur Izzati Humaira Azizul dan dilaporkan hilang semasa melakukan aktiviti pendakian dekat Bukit Cangkat Asar dekat Tanjung Malim semalam meliputi kawasan seluas 0.436 kilometer persegi hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor Ahmad Mukhlis Mukhtar mengabar bagaimana 76 anggota bomba, sukarelawan dan juga ahli pertubuhan bukan kerajaan terlibat dalam operasi yang bermula pada pukul 9 pagi itu. Beliau mengabar pihak juga menggunakan khidmat dua anjing pengesan bagi membantu mengesan mangsa. Jadi semoga dipermudahkan urusannya dan harap-harap adik Nur Izzati Humairah ditemui. Bangunan runtuh di Filipina, dua rakyat Malaysia terkesan jadi seorang disahkan selamat. Kementerian Luar mengesahkan dua rakyat Malaysia yang terkesan dengan insiden bangunan runtuh di Bandar Angeles Utara Ibu Negara Manila, Filipina pada Ahad. Jadi kementerian itu juga dalam kenyataan memaklumkan seorang mangsa disahkan selamat. Manakala kedutaan besar Malaysia di Manila sedang giat mendapatkan maklumat sahih bagi memastikan status seorang lagi rakyat Malaysia. Jadi kedutaan besar Malaysia berhubung rapat dengan pihak berkuat kuasa tempatan untuk memantau keadaan rakyat Malaysia yang disahkan selamat juga mengesahkan status dan juga lokasi seorang lagi rakyat Malaysia. Pada masa dan sama juga segala usaha tengah dijalankan untuk menghubungi dan mengesah waris terdekat kedua-dua individu terbabit. Jadi menurut kementerian itu juga operasi menyelamat sedang dijalankan bagi mencari individu yang dikhuatiri terperangkap. Angguh lagi rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konselor segera atau mempunyai maklumat mengenai rakyat Malaysia lain yang mungkin berada di kawasan terjejas dan minta menghubungi Kedutaan Besar Malaysia di Manila. Jadi apapun terus bersama dengan kami di ruang udara Asyik FM, no more, lain daripada yang lain.

0: Frekuensi mengasyikkan Ulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highland, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More No More.
1: Asyik FM.
2: Moi.

0: Aidiladha, sebuah pengorbanan.
1: Hayati dan fahami erti keikhlasan yang sebenar.
0: Kesabaran dan kesyukuran kita zahirkan.
1: Sama-sama kita ikuti ibrah bagi ibadah haji, hari Arafah, hari raya Aidiladha dan ibadah korban menerusi
0: kapsul khas Aidiladha, menghayati dan menginsafi Aidiladha, sebuah pengorbanan.
1: Pada hari raya Aidiladha ini, eksklusif di Salam FM.
2: Salam untuk semua.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM. Salam untuk semua.

0: 25 Mei 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi. Pada hari ini dalam tahun 2005, Majlis Pelancaran Pro2 MyVi disempurnakan di Hotel JW Marriott, Kuala Lumpur. Nama MyVi dipilih daripada istilah My Vehicle, kenderaanku, dan My Vision, wawasanku. Ia didatangkan dengan dua kapasiti enjin, iaitu 1.0 liter dan 1.3 liter. Model 1.0 liter menggunakan enjin EJVA 3 silinder sebaris yang mampu menjana kuasa sebanyak 43 kW dan dijual pada harga RM41,200 Malaysia. Model 1.3 liter pula didatangkan dalam 4 varian, iaitu SX, SXE, EZ dan EZ dengan dilengkapi enjin ketiga VE 4 silinder sebaris yang dapat menghasilkan 64 kW kuasa. Keempat-empat varian ini dijual pada harga antara RM44,755 Malaysia hingga RM51,130 Malaysia. Perusahaan automobil kedua, Pro2, menawarkan semua varian MyVi dalam 7 pilihan warna, iaitu Glittering Silver, Aussie Orange, Ebony Black, Classic Gold, Olive Green, Mocha Silver dan Mystic Red.
1: Istighfar, memohon keampunan. Astagfirullah.

0: إقرار رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.
1: Ya, kembali menemani Aki Ukti waktu ini, jam yang kedua kita ya dipertemukan pagi ini, 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Dan seketika waktu kita ikuti tentang Abu Hurairah dalam rancangan Tamadun Islam.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi dan kita berada dalam rancangan Tamadun Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan tokoh yang sangat familiar, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama sebenar beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau dilahirkan di Yaman sekitar 19 tahun sebelum hijrah daripada kabilah Daus. Sebelum memeluk Islam, beliau dikenali dengan nama Abdus Syams yang bermaksud hamba matahari. Namun Rasulullah menukarkannya kepada Abdurrahman selepas beliau memeluk Islam. Gelaran Abu Hurairah yang bermaksud bapa kucing kecil diberikan kerana sifat penyayang beliau terhadap seekor kucing yang sering dibawanya di dalam lengan baju. Nama panggilan inilah yang akhirnya lebih dikenali dalam sejarah Islam berbanding nama asalnya sebagai simbol kelembutan hati seorang sahabat Nabi. Abu Hurairah memeluk Islam melalui dakwah Tufail bin Amr Ad-Dusi di Yaman. Beliau berhijrah ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah, tepat ketika umat Islam sedang memenangi Perang Khaybar. Sejak saat itu, beliau memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya di sisi Rasulullah, walaupun beliau hanya sempat mendampingi baginda selama lebih kurang 4 tahun, kualiti masa tersebut mengatasi kuantiti tahun bagi individu lain. Di Madinah, Abu Hurairah menjalani kehidupan yang sangat sederhana, malah boleh dikategorikan sebagai miskin. Beliau merupakan sebahagian daripada Ahlus Suffah, iaitu sekumpulan sahabat-sahabat fakir yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Beliau tidak mempunyai keluarga atau perniagaan yang perlu diuruskan. Maka fokus utamanya hanyalah mengikuti setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering menanggung kelaparan yang amat sangat demi ilmu. Ada riwayat menyatakan beliau pernah jatuh pingsan di antara mimbar dan bilik Nabi semata-mata kerana perut yang kosong, sehingga orang menyangka beliau mengidap penyakit, sedangkan beliau hanya

0: Kak Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kekafiran dan kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada azab kubur. Tidak ada Tuhan selain Engkau.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua. Glosari Islam.
2: Sahih Muslim. Perkataan Sahih Muslim adalah kalimah yang dimaksudkan kepada kitab hadis yang disusun, yang dipilih oleh Imam Muslim, atau nama sebenar beliau ialah Al-Imam Abu Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi.
3: Hashtag penyiaran jakim.
4: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

0: 28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 7 pagi. Seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan global Sumut Flotilla GSF 2.0 ke Gaza selamat tiba di tanah air malam tadi. Kesemua mereka bersama Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi, selamat mendarat di KLIA Terminal 1 pada 9.30 malam. Ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung Misi Global Sumut Flotilla, Datuk Sri Amiruddin Syahari, serta lebih 100 ahli keluarga aktivis dan pendukung Palestin. Suasana di Balai Ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan Allahu Akbar sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestin bagi menyambut kepulangan mereka. Sementara itu, seorang lagi aktivis, Razman Mad Ali, masih berada di Istanbul bagi menerima rawatan selepas mengalami traumatik pneumothorax atau paru-paru bocor akibat ditumbuk tentera Israel. Datuk Sani Arabi dalam sidang media memaklumkan Razman telah menjalani pembedahan dan kini berada dalam keadaan stabil. Beliau berkata Razman dijangka dibenarkan pulang ke Malaysia dalam tempoh 21 hari.
1: Semasa dia sedang dirawat baru lepas operation, legal team Sentra dihantar dua orang untuk terus mengambil evidence, rakaman evidence itu. Kalau tanya kepada saya selaku rakyat Malaysia, saya terkejut dengan cara beliau yang sangat-sangat kuat. Kalau disebutkan sumut itu, beliau adalah orang yang masih sumut lagi. So, tak boleh terbang kerana risau tekanan kapal terbang itu akan menyebabkan beliau boleh tercedera lebih teruk.
0: Dalam pada itu, Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata peningkatan sokongan global terhadap perjuangan Palestin serta lonjakan liputan antarabangsa bukti kejayaan GSF 2.0.
2: Saya dengan berbesar hati boleh menyebutkan bahawa Global Sumut Flotilla dan Sumut Nusantara 2.0 tidak gagal. Selepas daripada interception yang berlaku kali pertama pada 29 April, capaian perkongsian di laman Global Sumut Flotilla mencecah 1.5 bilion engagement dan reach di laman-laman utama Global Sumut Flotilla. Tak termasuk Sumut Nusantara yang dalam masa satu bulan ini 50 juta capaiannya hanya di Instagram. Begitu juga di laman-laman setiap negara lain yang juga mempunyai laman GSF mereka masing-masing.
0: Tambah Nadir lagi, misi itu berjaya memecahkan tembok propaganda Zionis Israel pada peringkat antarabangsa. Dalam pada itu, Malaysia akan terus menyuarakan pendirian tegas dalam isu Palestin. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahari berkata meskipun misi kemanusiaan GSF 2.0 telah berakhir, perjuangan membebaskan Gaza daripada kekejaman rejim Zionis Israel tidak akan terhenti.
3: Kerana kita mahu setiap segi dan sendi perjuangan ini dapat dikembangkan, dapat diperkasakan dan membawa kepada pembebasan Gaza yang telah diimpikan sekian lama. Insya Allah, saya yakin kita akan dapat 100% support daripada seluruh ahli parlimen. And we are the only country di dunia yang mempunyai sokongan yang paling padu di kalangan seluruh ahli parlimen tidak kira latar belakang demi untuk rakyat Gaza dan juga Palestin. Dan sebab itu Malaysia tidak akan berdiam diri, rakyat Malaysia tidak akan berdiam diri.
0: Datuk Sri Amiruddin turut menegaskan akan membawa isu pencabulan undang-undang antarabangsa yang dilakukan rejim Israel terhadap peserta GSF ke Mahkamah Antarabangsa. Beliau yang juga Ketua Misi Bantuan Kecemasan Malaysia ke Gaza berkata tindakan itu susulan insiden penculikan, serangan serta rampasan bantuan kemanusiaan serta kapal flotilla yang turut melibatkan dakwaan penyiksaan, keganasan serta layanan tidak berperi kemanusiaan terhadap aktivis Malaysia ketika dalam tahanan.
3: Kali ini tekanan yang diberikan kepada mereka bukan perkara yang mudah. Bukan hanya tekanan psikologi ataupun ancaman ketakutan yang telah dilakukan oleh rejim Zionis. Tetapi mereka turut mendapat serangan-serangan fizikal. InsyaAllah, Malaysia tidak akan berdiam diri. Parlimen tidak akan berdiam diri. Kita tuntut rakyat Malaysia juga tidak akan berdiam diri. Kerana mereka disentuh dan juga mencerca kedaulatan kita, warga kita, demi mempertahankan kemanusiaan ini.
0: Dato' Sri Amiruddin Syari. Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik perkembangan rundingan Amerika Syarikat dan Iran termasuk usaha ke arah pembukaan semula Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beberapa petunjuk menggalakkan diterima daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah persetujuan rangka kerja sedang bergerak secara progresif. Menurut beliau, Malaysia turut menghargai peranan negara di rantau itu dalam memudah cara proses tersebut. Datuk Seri Anwar turut menyambut baik pelibatan Presiden Amerika Donald Trump dalam usaha mencapai penyelesaian secara rundingan. Beliau berkata, semua pihak dapat memanfaatkan peluang itu bagi mencapai persetujuan yang mampu memperkukuh gencatan senjata. Pada masa sama, menjamin laluan selamat di Selat Hormuz serta menjaga kepentingan keselamatan semua negara di rantau berkenaan. Malaysia bersedia menyokong sebarang usaha pelbagai hala yang mampu menjamin keamanan dan kestabilan berkekalan di Asia Barat. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi bermula 1 hingga 30 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
4: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Fahmi berkata satu jawatankuasa khas akan dibentuk beberapa minggu lagi bertujuan memperkukuh kerjasama bersepadu antara agensi penguasaan, badan kawalselia, syarikat telekomunikasi dan institusi kekewangan dalam menangani jenayah penipuan dalam talian. Penubuhan jawatankuasa itu merupakan hasil pemukiman antara agensi berkaitan jenayah dalam talian yang berlangsung sejak Jumaat lepas. Kerjasama yang lebih terselaras penting bagi membolehkan teknik baharu digunakan penipu atau skamer termasuk penyalahgunaan kecerdasan buatan AI dikenal pasti dengan lebih pantas.
5: Saya telah dimaklumkan oleh penolong governor Bank Negara bahawa pada tahun lalu sendiri bank-bank di Malaysia telah berjaya untuk menyekat lebih kurang RM1.2 bilion yang cuba untuk dicuri oleh skamer melalui mekanisme bank-bank sendiri.
0: Datuk Fahmi Fadil. Luar negara, seorang rakyat Malaysia disahkan maut selepas sebuah bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles Utara, ibu negara Manila, Filipina. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang, 5 disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun beliau menegaskan, sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.